ده قلت مين عالبي بقى ده اللي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي ده قلبي ده يا زمن تعملي يا زمن يا زمن تعملي يا زمن كم سنة قلبي وانا عايش هنا.